0: 老天头天头哈，天头天头哈，
1: 叫死啊啦啦！
0: 哦，啊，你要搁叫吗？是不？好好，啊，这阵要叫吗？哈？Like you never really left before。谢谢谢谢，来你好嘿。
2: 哎
0: 呦，嘿，你好。
2: 请问我，一卡咧行路会顺利食啥个？
0: 好来，我来讲过哈。卡咧行路会酸的，就是你骨头拢拍骨啊，哈、嗯哦，你骨头拍骨，没有支撑力，爱食钙粉，哈、哦，酸乳钙粉，哈、哦，一定爱食酸乳钙粉啦，哈、
2: 哦。钙粉是哪个强？
0: 啊，你若要搁含锌酸含关节拢加强嘞，就含钙油两项安尼，哈。
2: 啊，你拜偌侪
0: 钱？一钙偌侪钱是看你要买偌侪，咱即马有赠送哈，上少一组五千，哈、哦，五千就是两盒送半盒安尼，哎。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好七七五五九九好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好